0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: عش ما في السامبا ماشي مادة عرفش ما بقاش عندي برودة نشوف مراكش قامة مادة